Ізабель Вова.

Parce que elle est composée avec amour.

І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання – ні.

0: Телефони. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
1: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад. З можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
4: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Не втрачай свій шанс на освіту цього року. Твоє успішне майбутнє починається сьогодні. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму оголошує додатковий набір. Обирай перспективні спеціальності: ресторанний бізнес, харчові технології, маркетинг чи туризм. Вступ без результатів НМТ. Поспішай. Прийом документів триває у серпні та вересні. Чекаємо на тебе. Івано-Франківськ, вулиця 40Т-43. Телефонуй 52 70 23.
6: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
7: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
6: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88.
9: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтесь за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
6: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас!
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали і робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
11: Соціальна реклама.
12: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
13: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
9: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє – без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
7: Соціальна реклама.

Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Привіт усім, друзі! З вами я, Сидір Юрський, та діджей Оле Джі. Ці по-справжньому спекотні вихідні починаємо, як завжди, найкращою музикою. Мартін Гаррікс and U2 – «Fireflies».

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
7: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
10: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
9: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
12: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
13: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Квітнева Оксана у студії. Слава Україні! У цьому випуску про ніч на сьогодні. Сили РФ атакували Одещину ракетами-дронами. Йдеться у повідомленні повітряних сил ЗСУ. За даними військових, сили РФ атакували Україну балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами «Іскандер-М», «С-400», «Онікс», «Х-31П». Райони Пусків, тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим, акваторія Чорного моря. Крім того, випустив по Україні 202 ударних безпілотники типу «Шахет», в тому числі реактивні «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія», баражуючи боєприпаси «Бандероль» із напрямів «Курськ», «Мілерово», «Орел», «Приморсько-Ахтарськ» з Російської Федерації, із окупованого Донецька та Гвардійського, з окупованого Криму. Власне, гвардійські там розташовані. Основний напрямок удару – Одещина. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 174 ворожі безпілотники типу «Шахет», «Гербера», дрони інших типів, а також 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль» на півночі, півдні та сході країни, кажуть у повітряних силах. Зафіксовано влучання ракети ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків на 6 локаціях. Такі поки що цифри. Хоча вони ще не всі. В ніч проти 9 серпня війська РФ вдарили безпілотником по житловому будинку в Салтівському районі Харкова. Внаслідок удару відомо про щонайменше 12 постраждалих, 2 людей загинули. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов. У Харкові після удару по житловому будинку зруйновано 7-10 поверхи. На місці удару розпочали рятувальну операцію. У будинку заблоковані люди. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що відомо про 12 постраждалих і 2 загиблих. За словами голови міської військової адміністрації, допомогу також надають 8 постраждалим унаслідок ракетного обстрілу Одеси. 7 із них у стані середньої тяжкості. Зафіксовано руйнування житлових будинків у кількох районах міста. Також там згоріли автомобілі. У Херсоні увечері 8 серпня доставили до лікарні 12-річну дівчинку. Вона зазнала контузії, мінно-вибухової травми та гострої реакції на стрес унаслідок атаки безпілотника. У Житомирській області зафіксовано влучання у приватний житловий будинок, а також пошкодження житлової інфраструктури і приватного підприємства з німецькими інвестиціями. Також там відомо про 3 постраждалих. На Житомирщині 1 шпиталізували з опіками, ще у 2 – реакція на стрес. Її удари у відповідь. Упродовж 8 і 9 серпня українські дрони били по опозиціях російських систем протиповітряної оборони, зокрема ЗРК С-400 «Тріумф», ТОР і «Панцер-С-1». Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. За словами Мадяра, зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф» у Геленджику. Дрони атакували ще 8 серпня. Ракетами цього комплексу Росія збиває повітряні цілі, а також використовує для ударів по українській інфраструктурі та цивільних об'єктах. Тоді в мережі опублікували відео та фото. Крім того, уражень зазнали ЗРК «Тор» у Ростовській області РФ, ЗРГК «Панцер-С-1» у Краснодарському краї, РЛС «Підльотка-1» у Ростовській області РФ, РЛС «Каста-2Е2» у Ростовській області РФ, нафтовий танкер в акваторії Чорного моря і 2 судна, які перевозили суховантаж в акваторії Чорного моря. А в Яремчі розпочався перший в Україні дитячий табір із ампфутболу, який зібрав 15 дітей віком від 5 до 13 років із 5 областей України. Учасники мають ампутації або порушення кінцівок і протягом 5 днів опановуватимуть футбол на милицях, повідомляє Українська асоціація футболу. Наймолодшій учасниці табору Маргариті нещодавно виповнилося 5 років. Діти двічі на день тренуватимуться під керівництвом тренерів для польових гравців і воротарів. Також у програмі щодень онлайні заняття з психологами для дітей, дорослих і спільне дозвілля. До учасників табору звернувся президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Футбол доводить, що все можливо, якщо ти справді любиш те, що робиш. Бажаю вам знайти нових друзів і сподіваюся, що хтось із вас полюбить футбол так само палко, як люблю його я. 10.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» за 54 хвилини.
0: Погода.
3: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Сьогодні у Франківську 26 градусів тепла, обіцяють по максимуму сонячно і ясно. В Калуші та ж історія, і в Рогатині в Городенці плюс 25. Але ясно. З невеличкою перистою хмарністю, ймовірно, в Косові вона може спостерігатися у полудні лише. Десь близько того часу там максимальна денна температура сягне 23, і в Яблуниці сьогодні у неділю 9 серпня плюс 19, мінлива хмарність із суттєвими проясненнями.
4: Реклама.
5: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Нарешті дочекалися! 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграчі. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com. Wait.

Нехай не ображається Саша Чеморов, але він не Катя Чілі. І відтворити її вокальну партію цій композиції йому не вдалося. Хоча і не це ставилося за мету. Свіже звучання композиції початку 2000-х, яка була написана ще наприкінці 90-х, ще до появи Тартака Олександром Положинським. Ветері найтеплішого полюсу планети. Щойно багаття і Саша таки не в'яжеться, навіть у Риму, але оновили це вже вдруге за останній час, за 20 роки 21-го століття, саме цей хіт тартаківський. Зараз Леді Гага, попереду Біонік, Алан Уокер не сам. Там ціла компанія дам поруч із ним. Ще Іван Люленов, Олівія Родріго, Христина Соловій. Теж не сама з Володимиром Дантесом, Дуа Ліпа, брати Гатюкіни, Бейонсе з Джей-Зі, Джері Хейл і Бруно Марс. Будьте тут!

10:34 на студійному годиннику. Повертайтеся додому сьогодні. Коли ще, як не, сьомий день тижня в неділю, вдома у Франківську, вранці абсолютно особлива атмосфера. От жоден день тижня такого не спостерігається, хоча два вихідних є, але я можу порівняти вчорашній час ранковий, суботній із сьогоднішнім недільним, бо і вчора, і сьогодні маю можливість з'являтися в 10-й на полюсі, то відповідно тими самими вуличками, тими самими поворотиками, але в зовсім іншому вайбі рухалися вчора і сьогодні. Сьогодні разом із Олівією Родріго, щойно з братами Гадюкінами, із їхньою феноменальною духовою партією цій композиції «Було не любити». Зараз 10:35 на студійному годиннику, неділя 9 серпня на календарі. Це 221 день року, до завершення якого 144 дні. А ще це, згідно мапи повітряних тривог, 1628 день повномасштабного вторгнення. Ще один день до перемоги. Однозначно, і день працівників будівельної галузі – це наш день, франківці. Тут у нас кожен другий, напевне, будівельник або має щось дотичне до цієї справи. День працівників ветеринарної медицини одразу після Дня котів. Дякуємо вам за вашу працю. День дині. Нещодавно був день кавуна, зрештою те інше зараз у розпалі свого врожаю і споживання також. Поласуйте з цієї нагоди сьогодні, навіть якщо ви щирий шанувальник кавунів, все ж таки диною. Або і тим, і тим. Не відмовляйте собі в цій радості сьогодні, у неділю 9 серпня. Потримайтеся за руку із людиною, яка важлива вам. Це не обов'язково мусить бути щось геть зовсім особливо інтимне, я маю на увазі романтику. Просто потримайтеся за руку з людиною, з якою вам хотілося б зблизитися таким часом, бо сьогодні день тримання за руку. А ще апостола Матвія. Останнім часом це ім'я дуже популярне серед хлопчиків, точніше серед батьків тих самих хлопчиків, які називають своїми хлопчиками своїх хлопчиків Матвіями, то відповідно з ним ангела усіх іменинників. Що ще відзначаємо? Міжнародний день коворкінгу і корінних народів світу, Всесвітній день книголюбів. Знову наше свято Book Lovers Day. Вітання із чудовим ранком.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності. 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою. На вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
5: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

майже наприкінці цієї музичної години завершення ери від британської співачки Дуа Ліпи з її третього студійного альбому «Радикальний оптимізм», випущеного в травні 24-го року. Пісня та її візуалізації присвячені завершенню певного життєвого етапу, спогадам про минулі стосунки, готовності до нового початку.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації – ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 457 740 своїх військових, зокрема 1130 осіб за останню добу. Такі дані на ранок 9 серпня навів Генштаб Збройних сил України. Українське командування також оприлюднило свої дані щодо втрат Росії у військовій техніці. Мінус 1130 осіб особового складу, 2 одиниці танків, 4 бойових броньованих машини, 41 артилерійська система, 4 РСЗВ. У ворога також мінуснулися 9 наземних робототехнічних комплексів, 1642 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 358 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн і 1 одиниця спецтехніки. Президент Володимир Зеленський вкотре заявив, що Україна не збирається сама відходити з Донбасу для захоплення цього регіону. Глава РФ готує проведення прихованої мобілізації. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Йому потрібно продавати перемогу. Перемоги в нього в Україні не буде. Йому потрібно захопити Донбас. Ми відходити самі по собі не збираємося. Що йому продати як перемогу? Він буде перекручувати ці анкоридські умови, про які вони говорили з американською стороною, з президентом США. Ніхто не буде залишати свою державу, своїх людей і просто виходити, повідомив Зеленський. Також додав, що немає гарантії того, що глава Кремля зупиниться і не продовжить наступати вже на інші регіони України. Ми повинні приблизно розуміти, що відбувається з росіянами, щоб зрозуміти, що вони будуть йти на будь-що. Будуть сотні, тисячі кібератак, буде застосування ракетного тиску, буде залякування тощо. Вони не змінюються. Чому? Путін не може поки що знайти перемогу в цій війні, сказав президент. За його словами, Путін обмірковує мобілізацію та розробляє плани про її проведення без публічних оголошень. На жаль, ми повинні визнати і розуміти, що відбувається, він думає про мобілізацію. Думає, як свій народ обдурити, зробити масову мобілізацію, при цьому не оголосивши її, зробити якісь тіньові контракти, блокувати кордони тощо. Ми це бачимо, ми вже бачимо багато відповідних кроків, додав він. Пасажирські поїзди в Україні 9 серпня затримуються на кілька годин. Найбільше запізнення у потяга Пшемисль-Дніпро 8 годин 48 хвилин, низка інших складів має відхилення на 5-8 годин. Причиною є наслідки російських ударів по залізничній та енергетичній інфраструктурі, через які рух доводиться зупиняти, маршрути змінювати, а поїзди переводити на резервну тягу та обмежувати швидкість. Як повідомляє Укрзалізниця, ситуація на окремих ділянках залишається складною. Через пошкодження інфраструктури, знеструмлення та загрозу повторних ударів залізничникам доводиться тимчасово зупиняти рух, змінювати маршрути та обмежувати швидкість поїздів. Через це фактичний час прибуття може суттєво відрізнятися від запланованого. Станом на ранок 9 серпня значні відхилення від графіка зафіксовані одразу на низці напрямів. Найбільше затримуються рейси, що прямують через пошкодження або перевантажені ділянки залізниці. Зокрема, серед поїздів, які перебувають у дорозі. Пшемисль – головний, Дніпро – головний. Затримка становить 8 годин 48 хвилин. Львів – Дніпро – головний – 7 годин 43 хвилини. Київ – Ужгород – 7 годин 37 хвилин. Хелм, Київ, 6 годин 55 хвилин. 5 годин 50 хвилин у Львова, Дніпра головного потяга. Івано-Франківськ, Дніпро головний, 5 годин 50 хвилин також. Ковель, Дніпро головний, 5 годин 16 хвилин. Дніпро головний, Хелм, 4 години 49 хвилин. Харків, Чернівці, 4 години 17 хвилин. Стільки ж у Харкова, Рахова. Затримка становить П'ятихатки, Стик, Івано-Франківськ, 3 години 47 хвилин. Дніпро головний, Львів, 3 години 29 хвилин. І Київ-Відень, 3 години 3 хвилини. Таким чином, найбільша зафіксована на цей момент затримка перевищує 8 годин 40 хвилин. Водночас ситуація може змінюватися протягом дня, залежно від безпекової ситуації, темпів відновлення інфраструктури та можливості відновити повноцінний рух. Тим часом в Чернівецькій області учора фіксували землетрус на глибині 5 кілометрів. Повідомляє головний центр спеціального контролю. Сейсмографи зафіксували 1,4 бали за шкалою Ріхтера. За класифікацією землетрус належить до невідчутних. Не так давно, минулого місяця, на Львівщині фіксували землетрус магнітудою 2,8 бали. Що потужніше, зрештою. На Прикарпатті 17 дітей відправлені на відпочинок до польського Горліце. З Калиської громади діти вирушили на відпочинок до польського міста Побратима. Серед юних мандрівників 11 дітей з родин учасників бойових дій, 4 дитини зі спільноти ВПО та діти з багатодітних родин. З 8 по 16 серпня 17 дітей з Калиської громади відпочиватимуть у польському місті Горліце, місті Побратимі, яке від початку повномасштабної війни постійно підтримує Калиську громаду та Україну. Йдеться в офіційній інформації. Для дітей це можливість відпочити, відновити сили, отримати нові враження та провести час у безпечному і дружньому середовищі. Разом з ними перебуватиме двоє супроводжуючих. Серед дітей 11 із сімей учасників бойових дій, 4 дитини з числа ВПО, дитина з багатодітної малозабезпеченої родини та дитина з багатодітної сім'ї. 11.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 54 хвилини.
0: Погода.
4: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. 9 серпня на Прикарпатті без опадів по місту, обласному центру та по області прогнозують мінливу хмарність з проясненнями суттєвими. Прогноз погоди з Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології свідчить, що впродовж усієї поточної доби в регіоні утримається мінлива хмарність. Істотних опадів на території області не передбачається, що значить, можуть бути неістотні? Не схоже на те, антициклон все ж таки настав. Наступив на наш край. Вітер очікується північно-східного напрямку з помірною швидкістю 5-10 метрів за секунду. У Франківську впродовж дня повітря прогріватиметься. 24-26 градусів тепла нам обіцяють. До таких температур по Івано-Франківській області впродовж недільного дня від 22 до 27, а у високогір'ї Карпат в день 15-20 тепла. Видимість на автошляхах Прикарпаття буде доброю.
0: Реклама.
1: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк». Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.
4: Трек, анонсований у минулій музичній, але не встиг пролунати, автоматично перенісся на початок нової. Бейонсе і Джей-Зі розпочинають цю годину на найтеплішому. Добрий ранок.

0: Реклама.
1: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті Прикарпаття Обленерго. Роботу мрії шукай у нас.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
3: Соціальна реклама.

11:30. Давайте підіймайтеся, танцюйте, прокидайтеся таким чином. Рухайтеся активніше. Цьому сприяє абсолютно усе. Від музики на найтеплішому полюсі планети до погоди, яка теж не надто втомлива, скажімо так, за спекою своєю, але чудова. В ідеальному метеофакторі наразі зафіксована комфортна, як пишуть на репортері у прогнозі. Щодо дня сьогоднішнього, який за півгодини розпочнеться рівно за 30 хвилин, то триватиме він 14 годин і 43 хвилини. Йдеться про світловий день. О 20:47 сонце зайде за горизонт, зійшло воно о 6:04 тут у нас у Франківську. Але то не всюди така історія. Ну, тривалість, в принципі, в нашій середній смузі усюди така. А сонце сьогодні о 5:37 сходило десь там у Києві, очевидно. В зеніті воно о 13:03, захід сонця о 20:29, у них воно раніше заходить. Раніше сходить і раніше заходить, тут на заході пізніше. Тривалість дня 14 годин 51 хвилину там, на столичних широтах, і 14 годин 43 хвилини тут день на кілька хвилин коротший на заході. Таке можливо взагалі? Я думала, що вони ідентичні, просто зміщуються в часі. Так, про сонячний день з'ясували деякі деталі з місяцем. Яка історія? Місяць старий. Старенький. 25-26 день його, повний уже позаду, скоро новий. 12 серпня. Зовсім скоро. До речі, то ж буде сонячне затемнення саме цього дня. Привіт, моя.

0: Реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

До завтра не можна, все проспите. Усі радощі життя сьогоднішнього недільного. Стільки подій у Франківську відбувається. Недільна екскурсія Івано-Франківськ. Вихід історії міста. Ось уже за 11 хвилин стартує. Але ви ще встигаєте приєднатися. Благодійна екскурсія містом, яку проведе екскурсовод Тарас Нагірний. Під час прогулянки учасники дізнаються більше про події, людей і місця, які формували Івано-Франківськ, а також поглянуть на знайомі вулиці з нового ракурсу. Усі зібрані кошти спрямують на підтримку Івана Бондарєва, краєзнавця, який наразі служить у війську та його підрозділу. Недільна екскурсія стартує о 12:00 біля ратуші. Збір. Екскурсовод Тарас Нагірний вас там чекатиме. Власне, приєднуйтеся. Донат від 100 гривень розміром. Діти до 12 років безкоштовно. Одягайтеся зручно, беріть гарний настрій. І запитання. Відкриваємо наше місто разом. Прекрасно. Я б з вами пішла. Але о 12:00 буде тут. Зі свіжими новинами. Крім того, сьогодні, якщо вірити курсу, і не тільки, бо це курс анонсує цю екскурсію сьогоднішню недільну. Презентація фентезійного роману «Блискавиці Ваїру» відбуватиметься. Це вже о 15:00 у книгарні «Сенс». Так, її, цю презентацію анонсує і постимпреза. Запрошуємо вас на презентацію фентезійного роману «Блискавиці Ваїру» Генрієти Кацер. Це епічне українське фентезі про давні таємниці, небезпечні пригоди та боротьбу за майбутнє цілого королівства. На події говоритимуть про створення унікального магічного світу Ваїру, про написання дилогії, видання дебютного роману і співпрацю з видавництвом. Також у читачів буде можливість поставити авторці питання і підписати примірники книг. Модеруватиме презентацію Ярина Микитин. 15-та година, книгарня «Сенс», вулиця Української Перемоги, 23. Авторка роману чекатиме вас. Що ще сьогодні, впродовж дня, з полудня починаючи, з 12-ї години, кінематографічний тур «Франкіно. Легенди. 3 days». Взагалі, 3 дні це все діло триває, але, судячи з анонсу, програма подій у Франківську трохи вужча, бо події розосереджені по всьому Прикарпаттю. Серія заходів, присвячених українським кінематографістам і 85-річчю від дня народження Івана та Марії Миколайчуків, з 7 по 9 серпня триває на Прикарпатті кінотур. Пройшов у Коломиї, Криворівні, Верховині і завершується сьогодні 9 серпня у Франківську. О полудні о 12:00, от уже за 8 хвилин, відкриття фотовиставки Ігоря Васюти «Світло і тінь» у просторі інноваційних креацій «Палац». В Палаці Потоцьких експозиція об'єднає портретну, пейзажну, вуличну, концептуальну фотографію. Приходьте, заходьте. О 13:30 відбудеться підписання меморандуму про співпрацю між Національною спілкою кінематографістів України, її франківським осередком і міською радою театрів кіно «Люм'єр». О 15:45 спілкування учасників кінотуру з представниками медіа, прес-конференція. Простіше кажучи, о 16:00. Із 16 до 18 урочиста академія «Іван та Марія Миколайчук. Спільна доля, що стала легендою» та презентація сувенірної монети до 85-річчя подружжя Миколайчуків, також у театрі «Кінолюм'єр». Очевидно, що ці події відбуватимуться, а в «Мовіленді» сьогодні своє кіно. Відбудеться допрем'єрний показ стрічки документальної «Кузьма. Страшно веселий» о 14-й годині. Близько 2 годин тривалі стрічки займе. Відповідно, після неї о 16-й заплановано спілкування творців цього документального кіна із глядачами допрем'єрного показу, тими найпершими глядачами, яким пощастить сьогодні побачити цей фільм українського виробництва, музично-документально-біографічний, режисер Артем Григорян. Його любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці через ексклюзивні, небачені раніше архіви. Фільм показує його внутрішні зміни, самоіронію та життя на повній швидкості, який досі не відпускає. Якщо вам це цікаво, бо мені страшенно, то о 14:00 в театрі кіно, в «Мувіленді», точніше, в кінотеатрі, вас чекатимуть
вас чекатиме передусім Кузьма. Сам власною персоною, тому що фільм ведеться від його імені, власне, оповідь біографічна, з архівів зібрані розповіді самого Кузьми, який був дуже майстерним оповідачем. А власне, оці всі документальні архівні відео і аудіо і стали основою цієї документальної стрічки. Кузьма страшно веселий сьогодні о 14-й у Мовіленді. Що ще з анонсів на сьогодні? Для нас із вами приготували купу всього. Час надвечірній, 17.30, літній майданчик Корасіні, Фортечний проволок 1, вечір аргентинського танго, танго мілонга. Літній вечір, музика, аргентинське танго, просто небо, 9 серпня, літній майданчик. На один вечір наповниться ритмами аргентинського танго. Подію проведуть разом із Lash Crop Tag Dance School. У програмі спеціальна танцювальна програма, діджей-сет аргентинського танго від діджей Ірен та вільний танцювальний простір із атмосферою справжньої мілонги. Гості матимуть можливість долучитися до танцю незалежно від досвіду. Якщо ви давно хотіли познайомитися з цим танцем або просто провести красивий літній вечір у приємній атмосфері, це чудова нагода. З 17.30 до 22.09 серпня це «Бастіон». Запрошуємо. Ще, крім того, о 18-й у Палаці Потоцьких на Шпитальній 5, літній вечір серед пахучої зелені та квітів, просто небо, поруч із коханою людиною або з друзями чи родиною, що може бути краще. А якщо ще звучить прекрасна музика та справжні діамантові голоси трьох харизматичних красенів знаного колективу «Тенор» з «Бельканто», то це взагалі вау. Улюблені хіти від «Іль Діво» і Елвіса Преслі до Андреа Бочеллі та «Іль Воло». Вишуканість стилю та довершеність виконання – все це чекає вас сьогодні, 9 серпня о 18-й у Палаці Потоцьких. Виконавці «Тенор» з «Бельканто», заслужені артисти України Василь Понайда, Володимир Кудовба та Роман Антонюк. Квитки можна придбати в мережі і не тільки на місці, я так думаю, теж. Крім того, в той самий час, о 18-й, на промприладі на Української перемоги 23 стартує коктейльна вечірка з акторками театру Франківського драмтеатру. Ще один благодійний захід у Франківську, ще один теплий літній вечір у дворі промприладу із благодійною коктейльною вечіркою. Приходьте зі своїм бестфрендом. Коктейлі смачніші, коли поруч найкращі люди. Забаром акторки Франківського драмтеатру Тетяна Шавкова та Івана Сірко. Ви їх також можете знати, як Таня Іванка, власне, у них спільний акаунт на двох. І, відповідно, цей коктейльний вечір також на двох. Кожен коктейль цього вечора – це донат. Увесь прибуток передають на підтримку 427-ї окремої бригади БПС «Папох». Я не знаю, як це правильно читається. Рапор. Ра-рок. Ра-рок. Так. Це найправильніше прочитання. І, власне, волонтерська майстерня FPV-дронів «Серафим» теж отримує прибуток з коктейлів цього вечірніх. Приходьте заради вечора, донатьте заради тих, завдяки кому такі вечори можливі. Вхід вільний, а далі за настроєм, за здоров'ям, за можливостями своїми. Гарного усім недільного дня та вечора.

0: Новини.
1: Кількість постраждалих унаслідок російського удару по багатоповерхівці в Салтівському районі Харкова зросла до 23 людей. Двоє чоловіків там загинули. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов інформує, у лікарнях перебувають п'ятеро постраждалих, одна жінка у важкому стані. Російський удар припав на багатоквартирний житловий будинок, у якому зруйновані поверхи з 7 по 10. Загинули двоє чоловіків віком 50 і 66 років. Серед постраждалих є 5-річний хлопчик. Раніше в ОВА повідомляли, що 11 людей дістали вибухові поранення, двоє отруїлися чадним газом, і ще 8, зокрема, дитина мали гостру реакцію на стрес. На місці продовжується пошуково-рятувальна операція, рятувальники розбирають перекриття, щоб перевірити, чи не залишилися під завалами люди. Російські окупанти в неділю вранці, нагадують нам, на українській правді вдарили по Салтівському району Харкова. Влучання у багатоповерхівки, загиблі і поранені. Власне, уточнення. Після одного з наймасштабніших обстрілів Одеси російськими військовими, який спостерігався цієї ночі, у місті проблеми з водопостачанням та зв'язком. Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, у деяких районах міста спостерігаються перебої з водою та мобільним зв'язком. Раніше прес-служба ДТЕК повідомляла, що місто і район частково знеструмлені. Без світла залишилася частина Приморського, Хаджибейського і Пересипського районів міста. Пошкодження серйозні, ремонт потребуватиме часу. Енергетики всієї Одещини роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання, зазначили у прес-службі ДТЕК. Російські окупаційні війська в ніч на неділю 9 серпня завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого постраждали 8 осіб, нагадує «Економічна правда». Один з телеграм-каналів, у якому координували протести проти відставки екс-міністра оборони Михайла Федорова, видалили після затримання його адміністратора Віталія Камки. Про це пише Центр прав людини «Зміна». Як зазначається про видалення чату на площі Івана Франка, де збираються мітингувальники, повідомив один із організаторів Аркадій Петросян. Інформацію про затримання Камки «Зміна» підтвердив Сергій Мотренко, який підтримував із ним зв'язок. Камка під псевдо Віталій Павук адміністрував телеграм-канал «Протест» на близько 770 учасників, через який відбувалася координація на протести. 7 серпня увечері у чаті з'явилося повідомлення нібито від обличчя Камки від його особи, в якому він заявив про плани долучитися до ЗСУ, після цього чат було видалено. Ніч була без сну, був час порозмірковувати, вчиняємо невірно. Своє рішення я прийняв, служитиму у державі в ЗСУ, точніше, служитиму державі в ЗСУ. Тримаємо один стрій, Україна понад усе, йшлося у повідомленні. Втім, сам Камка стверджує, що не писав повідомлення. Іншому учаснику протестів він написав, що після затримання до його телеграм доступ отримав слідчий, який написав повідомлення видали в чат. У соцмережах активіст заявляв, що 7 серпня його зупинили правоохоронці, коли він їхав на мотоциклі. Вони перевірили його дані та встановили, що він перебуває у статусі самовільного залишення військової частини СЗЧ. Після цього його вивезли до Білої церкви на Київщині і, за його словами, у відділі військової служби правопорядку пристебнули наручниками до ліжка. Пізніше він повідомляв, що перебуває на території військової частини у Черкасах. Поки що це вся історія на громадському. 8 серпня серед містям Івано-Франківська пройшла хода на підтримку Михайла Федорова 24-й день поспіль. Люди виходять на мирні акції у місті з вимогою повернути на посаду екс-міністра оборони. Про це повідомляє Суспільне. Хода розпочалася у 20:20 від адмінбудинку на вулиці Михайла Грушевського, далі площею Ринок, повз катедру. Опісля учасники вийшли на стометрівку і прямували вулицею Незалежності. У ході взяли участь орієнтовно сотня людей. Протестувальники несли картонки з написами «Служити народу планує». Чути народ – це не слабкість. Федоров плюс драпатий дорівнює потужно. Верніть Федорова, в нас немає часу. Люди скандували «Влада – це народ». Федоров, міністр оборони, корупція вбиває ваші схеми на крові. Одна з учасниць ходи – Анна Савенко, дівчина родом із Запоріжжя, вже понад 10 років мешкає у Франківську. У перший день, коли почалися мітинги, ми стояли тут із картонками і творили демократію. Нас не чують, тож це можливість донести владі, що ми свідомий народ, і з нами не можна поводитися, як із людьми за поребриком. Ми розуміємо, як працює держава. Ми розуміємо, що відбувається, і влада має бути підзвітна народу, зокрема, пояснювати свої рішення. Сподіваємось, що нас почують, каже Анна. Серед вимог протестувальників – повернути на посаду міністра оборони Михайла Федорова, а також звільнити очільника Мінветеранів. Богдан служив у Збройних силах України з 2018 по 2025, демобілізувався через поранення. У Франківську він мешкає з 24-го року. Ветеран не вперше вийшов на мітинг. За час своєї служби в ЗСУ я дуже часто стикався із свавіллям, кумівством і подібними явищами. Якщо я можу вийти і висловити своє фе стосовно того, що відбувається, я, звісно, буду виходити і це робити. Вважаю, що одним із найнормальніших міністрів оборони був Михайло Федоров. Можливо, не всім подобалися його рішення щодо строків служби, але це хоча б з'явилося. Це доволі непоганий менеджер, який може керувати Міністерством оборони. Тому я тут, каже Богдан. Хода завершилася біля драмтеатру на площі Франка. 12.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 55 хвилин.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди Вамбуд. Створимо місто для людей, у якому більше простору для життя. 24 градуси тепла у Франківську, за відчуттями, як 28 повноцінних спекотних. Малохмарно. Вітер східний, 2 метри за секунду. Я хмар взагалі не бачу, але я затулилася жалюзями, бо дуже сліпить сонечко полудене. 744 міліметри ртутного стовпчика. Це атмосферний тиск. Він сьогодні високий. Це ж таки антициклон. Вологість 53%. Це ще з вечора. Надбання залишилося з вечора, ночі, ранку. Геомагнітна активність стрибала з 9 можливих, чомусь зростає. Підозріло. Температура води у водоймах трішки знизилася. Плюс 23. Це завчора вода охолола. 20.47. Час, коли сонце сьогодні зайде за горизонт у Франківську. За сьогодні вода мала би підігрітися. Хоча в Бистриці Солотвинській вона брудна. Може й тепла, але брудна і вийшла з берегів, принаймні з тих означених берегів, якими трималася рельєфами останніми часами через дощі. Вчора ввечері була саме така історія. Вода Солотвинська, Бистриця, власне, незмінна. В ній, в цій Бистриці, все якось так, наче на Прикарпатті й дощів не було цих потужних. Все така ж чистенька, така ж міленька. Ну, напевно, така ж тепла. Швидше за все. Вчора її спостерігала, але не мацала на дотик. Стосовно сьогоднішнього дня на Прикарпатті він малохмарний, здебільшого ясний усюди. Завтра ще ясніший і ще спекотніший. Якщо сьогодні плюс 26, у Франківську Калуш 25, Рогатині 26, 25 у Городинці, ну 23 в Косові і 22 у Яблуниці, що теж природньо, то завтра Франківськ матиме ясну погоду від 12 до 29, така ж температура наступної доби в Калуші, прогнозована на синоптику, 13-28 у Рогатині, в Городинці теж. Аналогічна 11.27 у Косові на завтра прогнозують ідеальну ясність, жодної хмаринки і в Яблуниці теж не знайдете. От шукайте на небосхилі, а не побачите, навіть перистої, бо безпросвітна ясність, якщо так можна сказати про неї. І від 7 до 25 градусів тепла у Яблуниці прогнозують у понеділок 10 серпня на сайті синоптиків.ua.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
6: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
5: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Пахлава! Цукрова вата!
8: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

Івано-Франківська, колись дуже популярна співачка LG, ну, гаразд, група «Проєкт», можна і так це називати, спогад ветері найтеплішого. Я от шукаю, де вона, ця інформація про сьогоднішній матч «Бартки». О 10 ранку вони зіграли. Чим завершилося все це діло? Вчора все було прекрасно. «Бартка» виграла 3-0 у першому матчі. Обіграла незламних з Харкова з результатом 3-0. Другий матч франківців 18-й. «Бартка» зіграла з МСК «Дніпро» в нічию. Точно знаю. А от сьогоднішній поки що ніде не знаходжу повідомлень про те, чим завершився. Бо він уже завершився все ж таки з 10-ї ранку. Зараз 12:25 матч. Хто вболівав, десь напишіть, будь ласка, результати, щоб усім розповісти.

Навіть ще не знає, чим завершилося все це діло. Четвертий з'їзний раунд чемпіонату України з амфутболу пройшов 8-9 серпня у Івано-Франківську. Матчі приймали місцеві спортивні майданчики. Стадіон Івано-Франківського національного університету нафти і газу, де провідні команди України, включно з франківською амфутбольною, власне, амфутбольним клубом «Бартка», змагалися за важливі турнірні очки перед фінальним етапом сезону. Це те, що пише ШІ. До запеклої боротьби долучилися команди «Бартка» з Івано-Франківська, «Харків», «Незламні», «МСК Дніпро», «Хрестоносці» та інші. Поєдинки цього туру визначали остаточну розстановку сил і позицій у турнірній таблиці безпосередньо перед вирішальним фінальним етапом чемпіонату. Бажаєте дізнатися результати? Бажаю. Задавала йому питання конкретне, чим завершився сьогоднішній недільний матч о 10 ранку, коли франківська «Бартка» на домашньому полі стадіону Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу зіграла свій третій матч у межах четвертого раунду проти свого прямого конкурента – команди «Хрестоносці» з Луцька. Оскільки фінальні результати сьогоднішнього поєдинку 12-го туру ще оновлюються на офіційних ресурсах, ще таким чином оправдовується, що він ще не знає. Немає звідки почерпнути цю інформацію. Ви можете оперативно перевірити точний рахунок гри на YouTube-каналі Української асоціації футболу, яка проводить прямі трансляції всіх матчів Суперліги. Дякую. Я почекаю разом із вами.

0: Голомс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
4: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

от я хотіла про футбол, і Галка написала: Бартка зіграла сьогодні в нічию із Луцькими Хрестоносцями 1-1 у третьому матчі туру Суперліги за амфутболу. Хрестоносці відкрили рахунок уже на 5-й хвилині матчу. Було це все ще о 10-й ранку. На 23-й хвилині луцька команда забила вдруге, однак гол не зарахували. Арбітер показав гравцеві жовту картку. Бартка відігралася на 35-й хвилині. Команда зробила пенальті, який реалізувала і зрівняла рахунок у другому таймі. Команди більше не забували. Матч завершився з рахунком 1-1. Ця третя гра Бартки у цьому турі. До цього команда обіграла Харків і зіграла в нічию 0-0 із МСК Дніпро. Нагадую, якщо стосовно амфутболу, то в Яремчі стартував перший в Україні дитячий табір. Із нього він об'єднав 15 дітей віком від 5 до 13 років із 5 областей України. Українська асоціація футболу повідомляє про це. Учасники табору мають ампутації або порушення кінцівок. Протягом 5 днів вони опановуватимуть футбол на милицях і тренуватимуться двічі на день під керівництвом тренерів для польових гравців і воротарів. Наймолодші учасниці табору, її звуть Маргарита, нещодавно виповнилося 5 років. Окрім футбольних тренувань, у програмі передбачені щоденні заняття з психологами для дітей і дорослих, а також спільне дозвілля. До юних спортсменів звертався Андрій Шевченко. Футбол доводить, що все можливо, якщо ти справді любиш те, що робиш. Бажаю вам знайти нових друзів і сподіваюся, що хтось із вас полюбить футбол так само палко, як люблю його я, зазначив Андрій Шевченко. Бібі Рекса продовжує «Тернайте плішого One Day». Це про сьогоднішній.

0: Новини.
1: Нічна атака РФ на Одесу, зокрема удари по портовій інфраструктурі, може бути використана російською стороною, щоб нагодувати свого внутрішнього інформаційного споживача. Так би мовити, нагодувати. Про це заявляє речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в телеетері. Атака була доволі масованою, такої уваги ворог давно не приділяв Одесі. Не пошкодували вони доволі коштовних боєприпасів, ракетного озброєння. Звісно, сказати, що це було доцільно з військової точки зору, важко. Били вчергове по портовій інфраструктурі, тобто вони працюють на картинку, працюють на те, щоб якось нагодувати свого внутрішнього інформаційного споживача у так званій РФ. Зазначив Плетенчук, він наголосив, що такі атаки, як правило, не впливають безпосередньо на перебіг бойових дій. Крім того, за словами речника, російська сторона може подавати цю атаку як удари по військових вантажах або військових об'єктах. І додав, що подібні виправдання росіяни використовують ще з часів сирійської кампанії. Мовляв, де ракета впала, там і штаб. Їхня логіка. На Одещині через наслідки російських ударів тимчасово обмежили рух на одній із ділянок траси Одеса-Рені. Через це неможливо дістатися окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та виїхати від них у напрямку Одеси. Про це 9 серпня повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. Об 11:30 стало відомо, що рух транспортних засобів частково відновили, повідомили в ДПСУ. Не уточнили, на якій саме ділянці траси Одеса-Рені обмежили рух і яких пунктів пропуску це стосується. Прикордонники рекомендують враховувати обмеження під час планування поїздок. Про відновлення руху повідомлять додатково. Поліції Києва відреагували на затримання Віталія Камки, одного з організаторів мітингів проти відставки екс-міністра оборони Михайла Федорова. Чоловік справді перебував у СЗЧ. Втім, правоохоронці спростовують заяви про вилучення його телефона чи застосування сили. Про це повідомляє речниця поліції Києва Анна Страшко. Вона пояснила, інцидент стався 7 серпня в Подільському районі. Поліціянти зупинили Камку через порушення правил дорожнього руху. Він їхав на мотоциклі тротуаром. Перевіряли документи і з'ясувалося, що він мав статус військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину. Під час спілкування він погодився прибути до військової служби правопорядку, прибув, його передали до ВСП. Передала вона, повідомила. За її словами, поліціянти не застосовували до затриманого жодних примусових дій. Ніхто не відбирав у нього телефон, як ідеться в деяких дописах. Нічого такого не було, наголосила речниця київської поліції. В Україні започаткували ініціативу «Безпечний маршрут школяра», у межах якої в прифронтових громадах планують облаштувати мобільні укриття на маршрутах, якими діти щоденно добираються до закладів освіти. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита за підсумками конгресових слухань, присвячених підготовці до нового навчального року і безпеці освітнього процесу. За його словами, близько 1000 громад і понад 10 регіонів, де безпекова ситуація є відносно стабільною, долучаться до формування фінансової підтримки для прифронтових територій. Кошти спрямують на встановлення 840 мобільних укриттів у 49 громадах, де діти продовжують навчатися очно або у змішаному форматі попри російські атаки. Разом із громадами та регіонами за підтримки президента Володимира Зеленського започаткували ініціативу «Безпечний маршрут школяра», що стане фундаментальним кроком у побудові нової безпекової складової для дітей і, власне, забезпечення навчального процесу у прифронтових регіонах, зазначив Віктор Микита. Мобільні укриття планують розміщувати безпосередньо на маршрутах підвезення школярів, а також на пішохідних шляхах до закладів освіти. Це дає можливість, має дати можливість дітям і працівникам шкіл швидко перейти у безпечне місце у разі повітряної тривоги. Міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник наголосив, що прифронтовим громадам потрібна додаткова підтримка з боку регіонів, де безпекова ситуація є кращою. Одне з рішень – створення безпечних маршрутів для школярів у прифронтових громадах. На маршрутах підвезення та пішого руху дітей передбачаємо встановлення мобільних укриттів, щоб у разі загрози вони могли оперативно перейти у безпечне місце, сказав Микола Калашник. Окремо в межах ініціативи планують звернути увагу на стан доріг, якими щодня їздять шкільні автобуси. До початку нового навчального року проблемні ділянки на таких маршрутах мають привести до належного стану. За словами міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Миколи Калашника, безпечний шкільний маршрут – це не лише наявність укриттів, а й можливість безпечно дістатися до школи. Ініціативу обговорили під час конгресових слухань щодо підготовки до нового навчального року. Її реалізація передбачає співпрацю держави, регіонів і територіальних громад. захисника із Прикарпаття з позивним Вуйко нагородили орденом за мужність. Прикарпаття Михайла з позивним Вуйко, який служить у 156-й окремій механізованій бригаді, нагородили орденом за мужність 3-го ступеня, пише курси з посиланням на ЦЦК СП області. Михайло має середню спеціальну освіту за фахом тракториста. На військову службу був призваний 22 грудня 24-го року Коломийським РТЦК СП. Після проходження без ОВП приєднався до механізованого батальйону 156-ї ОМБР. З вересня 25 до січня 26-го Вуйко виконував бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків Донеччини, поблизу Шахового. Під час служби неодноразово проявляв витримку і рішучість під артилерійськими обстрілами і атаками FPV-дронів. Допомагав організовувати укриття для особового складу, брав участь в евакуації та відновленні позицій. У жовтні 25-го під час ворожого штурму Михайло здійснив прикриття позицій, проводив розвідку та особисто знищував противника, сприяючи зриву атаки. У листопаді він виявив замасковане укриття з групою російських військових, які готувалися до штурму, і точним ударом знищив 4 із них. Ого! У грудні військовослужбовець виявив замасковану БМП противника і знищив її, а також викрив ворожу засідку, яка становила загрозу для українських військових. У січні 26-го, попри інтенсивний обстріл і атаки дронів, Михайло виявив групу противника, що переміщувалася, і знищив 3 окупантів. Вітаємо воїна заслуженою державною нагородою, дякуємо за службу, мужність і захист України. Йдеться у повідомленні. І ми дякуємо. 13.07 на студійному. Всі новини на цей час. Наступний випуск в етері найтеплішого за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Сьогодні і завтра у Франківську сонячно. Сьогодні з невеликою хмарністю, завтра ясно, абсолютно безхмарно. І температура – 26 максимальних денних сьогодні у Франківську та Рогатині, а також де ще? У Калуші 25, у Городенці теж. В Косові плюс 23 недільних максимальних, 24 у Яблуниці. Завтра там від 7 до 25 градусів тепла. Ясно всюди, не лише у Франківську. В понеділок 10 серпня жодної хмаринки не обіцяють. Ідеальний метеофактор 11.27. У Косові спекотно, 13.28. В Городенці ще спекотніше, така ж температура в Рогатині. 12.29 у Калуші і в Івано-Франківську наступної доби.
0: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Віла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Віла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Iluda. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
11: Соціальна реклама.

Скрябін про любов Вітері найтеплішого, про Кузьму, лідера гурту Скрябін, страшно веселий Кузьма. Точніше так, Кузьма, двокрапка, страшно веселий. Цей документальний фільм сьогодні в допрем'єрному показі в Мувіленді о 14-й годині. Біографічний, музичний, документальний режисера Артема Григоряна. Зустріч із глядачами після перегляду стрічки близько 16-ї також планується. Його любили мільйони. А по-справжньому знали одиниці через ексклюзивні, небачені раніше архіви. Фільм показує його внутрішні зміни, самоіронію та життя на повній швидкості, яке і досі не відпускає. Страшно веселий танець пінгвіна у виконанні Жені Галича після Бруно Марса.

Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Like falling angels bound to earth. Привіт усім, друзі! З вами я, Сидір Юрський та діджей Оле Джі. Ці по-справжньому спекотні вихідні починаємо, як завжди, найкращою музикою. Мартін Гаррікс and U2 – Fireflies.

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама. Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
2: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. «Франківськ» – зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон «Рух» – неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
6: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
10: Соціальна реклама.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
10: Соціальна реклама.

день на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: В Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Упродовж цього тижня російські військові запустили по території України 61 ракету, зокрема 56 балістичних, понад 1560 ударних дронів та 1540 авіаційних бомб. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у телеграмі. За його словами, в Одесі та області тривають ремонтні роботи, щоб повернути електропостачання після удару по енергетиці. Всі необхідні служби залучені роботи триватимуть стільки, скільки потрібно. Цієї ночі також було пошкоджено житлові будинки, порт, зокрема. Так, росіяни систематично воюють проти продовольчої безпеки світу. Станом на зараз відомо про 8 постраждалих. Всім надається допомога, підкреслив Зеленський. Президент каже, що у Харкові прямим влучанням дрона зруйновані 4 поверхи житлової багатоповерхівки. Десятки людей поранені, є 2 загиблих. Мої співчуття, додав президент. У Павлограді був абсолютно жорстокий удар поблизу торговельного центру і по енергетиці. 9 постраждалих у місті, серед них 4 дитини. Були також удари по Житомирщині, Миколаївщині, Київщині, Херсонщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запорізькій області та Донеччині, зауважив він. Зеленський повідомив, що тільки за цей тиждень проти України застосували 61 ракету різних типів, серед них 56, які атакують по балістичній траєкторії. Були також понад 1560 ударних дронів і 1540 авіабомб. Кожен такий удар проти життя нагадує знову і знову, потрібно більше тиску, більше санкцій проти Росії і більше протиповітряного захисту для України. Вдячний тим, хто допомагає, підсумував президент. Сили оборони в ніч на 9 серпня вдарили по складу матеріально-технічного забезпечення російського підрозділу в Перекопі в окупованому Криму. Про це сьогодні повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України у Фейсбук. Ступінь завданих збитків уточнюється. Сили оборони України і надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації, додали у Генштабі. У Чорному морі в ніч на 9 серпня сили безпілотних систем ЗСУ уразили 3 російські судна. Нагадують нам також нафтові танкери, 2 суховантажі, повідомив командувач СБС Роберт Броуді Мадір. За його даними, танкери уразили оператори 413-го окремого полку «Рейд». Ще 2 суховантажі – спільно оператори «Рейду» та 412-ї бригади «Немезіс». Від початку операції «Молочка» – «Москва ляже через Крим», абревіатура «Така». Розшифровується. Із 6 липня загальна кількість уражених суден РФ становить 221. Також цієї ночі Сили оборони, за даними Генштабу, уразили позицію ЗРК С-400 «Тріумф» у районі Геленджика Краснодарського краю Росії, зенітні ракетні комплекси «Панцер» у Єйську Краснодарського краю і ТОР у Пудовому Ростовської області РФ. Крім того, уражені радіолокаційні станції «Каста» в Лантоновому та «Підльот» у Головатовці Ростовської області РФ. Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA у Торонто. Тисяча у Торонто. У 4-му колі українська тенісистка у 2 сетах перемогла американку Аманду Анісімову. Дуже американське прізвище в неї, звичайно. Світоліна розпочала виступи на турнірі з 2-го кола, де здобула вольову перемогу над іспанкою Джесікою Бузас-Манейро. У 3-му колі змагань українська тенісистка обіграла представницю Австрії Анастасію Потапову. Оце їх розсіялося, так? За кого тільки не виступають. Що дозволило їй вийти до 1/8 фіналу. У 4-му колі Світоліна зустрічалася з 8-ю сіяною Амандою Анісімовою зі США. Номер 10 у WTA. Очна зустріч Світоліна, до речі, номер 9 у тому ж переліку. Очна зустріч стала шостою між цими тенісистками, а результат збільшив перевагу українки в особистих протистояннях до 5 перемог. У неділю 9 серпня в Калуші на Франківщині у зв'язку з аварійною ситуацією на вулиці Євшана призупинено водопостачання. Комунальне підприємство «Калузька енергетична компанія» повідомляє про тимчасове призупинення водопостачання з 13 до 18 на вулиці Євшана у будинку 15 у зв'язку з аварійним поривом водопровідної мережі. Що там стався у разі виникнення додаткових питань або аварійних ситуацій, мешканці можуть звертатися до диспетчерської служби підприємства 050-433-95-96. Стежте за ситуацією та оперативними повідомленнями щодо водопостачання можна на офіційній сторінці у Фейсбук комунального підприємства «Калузька енергетична компанія». 14.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Петері найтеплішого» за 54 хвилини. Партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. У понеділок 10 серпня по Івано-Франківську та області Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології напрогнозував мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-східний, тепленький, 5-10 метрів за секунду швидкістю. Температура повітря по місту вночі коливатиметься від 10 до 12, а в день становитиме 26-28, вище нуля. По області вночі 7-12, в день 25-30. І на високогір'ї Карпат вночі 7-12, в день 17-22. Вище нуля. Медико-метеорологічні умови першого найкращого типу, видимість на автошляхах – добра.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
5: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Нарешті дочекалися. 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграші. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті Dragon Park.
7: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
11: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
9: Соціальна реклама.

0: Так, ти моє все. Я кажу так, і я в тобі все люблю. Люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю.
1: Усі кажуть про те, що землетрус, нехай навіть слабкий, відбувся на Буковині, нещодавно на Львівщині. А насправді те, що в ніч на сьогодні фіксувалося, чи то пак вчора, 8 серпня ввечері, відбувалося на межі Прикарпаття та Буковини. Тобто землетрус трішечки нас стосується з вами на межі Франківської та Чернівецької областей поблизу села Іспас. 8 серпня зафіксували землетрус магнітудою 1,4 бали о 19:40 вечора. Це було. Епіцентр мав координати північної широти, східної довготи. Нам не допоможуть ці координати, напевне, зараз зорієнтуватися, але вони є точні, зафіксовані, зрозуміло. Поштовхи сталися на глибині 5 кілометрів. За класифікацією фахівців, землетрус був невідчутним для людей, але є особливо чутливі люди. І тварини, до речі, домашні теж дуже добре це все відчувають. Просто розповісти нам не можуть, що вони відчувають.

сьогодні в Києві святкує свій 52-й день народження єдина горила України. Її звуть Тоні. Попри всі атаки ворога, життя в столиці триває. Горила Тоні святкує 52-річчя. В Київзоо влаштовують іменинні сніданки. За людськими мірками Тоні понад 90 років. Він один з найстарших горил Європи. У Тоні є свої вікові особливості, які потребують постійної уваги. Завдяки щоденній турботі команди зоологів і ветеринарів Київський зоологічний парк загальнодержавного значення, збалансованому раціону та спеціальним фізичним вправам він щодня має все необхідне, аби почуватися добре і залишатися активним у своєму спокійному, розміреному ритмі, повідомляє Київська міська державна адміністрація. Все офіційно. У відвідувачів часто виникає питання, чому Тоні живе один. Він має свій характер, незалежний, трохи норовливий, дуже особливий. Саме тому йому так комфортно. Іменинні сніданки для Тоні привозять і проводять сьогодні, власне, провели і вчора. Цей вікенд, коротше, в нього святковий. 8 серпня 1974 року у родині рівнинних горил Фріца і Делфі з Нюрнбенського зоопарку народився малюк, якого назвали Тоні. З самого дитинства він вирізнявся дещо егоцентричним і нетовариським характером. І німецькі фахівці докладали чималих зусиль, намагаючись соціалізувати його у різних групах. За два десятки років він змінив кілька зоопарків у містах Нюрнберг, Гановер, Заарбрюкен. В 1999 році куратор з горил в Європейській асоціації зоопарків і акваріумів прийняв рішення передати горилу Тоні до Київського зоопарку, де на той час проживала самка Дора. Думали, що нарешті щось зміниться. 29 вересня у 25-річному віці він потрапив до Київського зоопарку. Але всі спроби об'єднати Тоні і Дору були марними. Вони постійно конфліктували, не зійшлись характерами. І фахівці зоопарку були вимушені тримати їх у різних вольєрах. На жаль, у 2000-х роках стан Київського зоопарку стрімко погіршувався через нефаховість тогочасного керівництва.

з деревами та, власне, за склом, невеличке зелене літнє подвір'я. Також уже 2016 року громадськості було презентовано концепцію майбутнього Київського зоопарку сучасного світового рівня, розроблено разом із фахівцями Європейської асоціації зоопарків і акваріумів. А з 2017-го стартувала масштабна реконструкція Київзоо. На жаль, війна призупинила будівництво нового того сучасного приматника. Але одразу після нашої перемоги одним з перших буде добудовано вольєр для нашої горили, пишуть у Київзоо. Зараз Тоні надано тимчасові просторі світлі 200-метрові апартаменти. Хто з нас може похвалитися такими площами для житла? З виходом на власну зелену фазенду площею близько 500 квадратних метрів. Та він просто багатющий жених. Для благополуччя горили там є все. Кам'яниста гряда, дерев'яна платформа, лежанка, гамак, акваріуми з рибками, штучний мурашник, баскетбольне кільце, барабан для фруктів і навіть телевізор з науково-популярними програмами про навколишній світ. Він явно не нудьгує на самоті. Утримання горили – дуже складний і кропіткий процес. До нього залучено цілу групу різноманітних зоопарківських фахівців, ветеринарів, зоологів. Сьогодні, до речі, день ветеринара. Зоотехніків і науковців. Фізичний стан та поведінка тварини є об'єктом щоденної уваги та предметом обговорення з фахівцями європейської спільноти. Уявляєте, як деякі люди цікаво живуть? Кожен день обговорюють життя і здоров'я горили Тоні. Усі показники життєдіяльності Тоні ретельно вимірюються та фіксуються у міжнародній електронній базі. Все серйозно. Численні фахові рекомендації щодо утримання та лікування горили надаються у формі онлайн-спілкування та письмових рекомендацій, а в разі невідкладних випадків ветеринари та зоологи завжди готові вирушити до Києва для посилення команди. У 2019-му Тоні продемонстрував ознаки гострих проблем зі шлунком, які вимагали невідкладної діагностики і відповідних ветеринарних заходів. Тож, на запрошення до Київзоо оперативно прибули колеги з Німецького інституту ветеринарії, зоопарків та дикої природи разом із місцевими, столичними, київськими ветеринарами було проведено повне обстеження шлунку, кишківника, серця і загального стану горили. Вжито заходів із знеболення і зняття запалення. Виписано індивідуальну лікувальну дієту. Всіх би людей так лікували, враховуючи вікові та видові особливості тварини. Було також розроблено спеціальну програму помірних фізичних навантажень. У результаті спільних зусиль Тоні одужав і наразі почувається добре. Настільки, наскільки це можливо у його віці. А 52 роки для горили у перекладі на людський вік – це понад 90. На сьогоднішній день старенький Тоні веде спокійний, розмірений спосіб життя, радо спілкується зі своїми зоокіперами, яких щиро вважає за членів власної родини. За півстоліття він сформував власні уподобання і звички, перегляд улюблених передач і журналів, гра в м'яч, лазання кам'яною грядою, підйом на дерев'яну платформу, прогулянки своєю зеленою садибою, відпочинок у м'якому гамачку, обертання фруктового барабана, добування натурального меду з імпровізованого термітника, лускання насіння, смакування улюбленим томатним соком і солодка дрімота у запашному сіні. Добре їсти, добре спати. Угу. В народі не даремно про це йдеться. Взагалі велося до чого? Не лише в Тоні день народження. Так, в нього характер ще тут описаний детально. Обережний, недовірливий, в міру агресивний. Може, це є запорука довголіття? І не тільки для горил. Вдумливий, надзвичайно самолюбивий. Він в усьому має бути єдиним і головним. Серед кіперів, тих, хто доглядає за ним, визнає членами родини лише жінок, з якими спілкується за допомогою жестів і яким дозволяє себе обслуговувати. Ха! Хитрюга! І жодним чином не допускає наближення співробітників чоловічої статі, яким усіляко висловлює свої несприйняття і неповагу. Конкуренти! До відвідувачів ставиться трохи зверхньо. Хоча буває, що часом зацікавиться кимось і може вступити в спілкування, висловлюючи свій інтерес мімікою та різноманітними жестами. Я стільки дізналася про нього, що тепер мені конче потрібно до нього потрапити у зоопарк. Будете в Києві? Не оминайте київський зоопарк. Там, направду, красиво, прекрасно, цікаво. І там ще дуже багато всіляких інших мешканців. Ну, а Тоні – єдина горила України. Це ж особлива нагода поспілкуватися. Раптом саме вас він виділить із натовпу.

0: реклама. Газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
3: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
2: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки – зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги – вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
8: Соціальна реклама.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
8: Соціальна реклама.

0: Не лише горила. Єдина в Україні святкує сьогодні свій день народження. Олександр Пономарьов теж народився 9 серпня. І сьогодні, на честь свого 53-го дня народження, зізнався, що минуле літо витратив на написання книги. Влітку 2025 року повністю захопився цим процесом, почав з чистого листа. Пригадує, що це був один день довжиною у 3 тижні, а за його внутрішніми відчуттями у вересні його літо складалося з 2 місяців. Його думки приходили швидше, ніж встигав їх усвідомлювати, а диктофон став свідком цього хаосу, писав Пономарьов у своєму інстаграмі. Зізнання це, власне, стосується книги «30 днів. Ші людина», що має 480 сторінок і не є автобіографією співака. «Моя ранкова кава випаровувалася, щойно мої думки лягали на папір. Одного дня настав момент, коли навіть найближчі люди перестали розуміти, що зі мною відбувається». Підписники відомого артиста залишили купу коментарів, звичайно, заінтригованих після відвертого анонсу, чекаючи більшої кількості інформації про вихід книги співака. Ну, якщо вже є точна кількість листків, значить вона уже готова. Принаймні, кілька примірників мало би бути, принаймні, якийсь макет, який дає уявлення про об'єм книги в сторінках і тому подібні речі. 14.56 на студійному. Хеппі Бьозди, звичайно, виконавцю якого щойно чули, «Вітер найтеплішого». Тут ще Леонід Кучма, сьогодні 88, святкує другий президент нашої країни, означений кількома вельмизнаковими, ну не так, як перший, цитатами, які за ним ходять і підуть за ним в історію, закріпилися міцно. Але це ми залишимо на колись.
1: День на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Новини.
1: У Житомирській області росіяни завдали удару по цивільному виробничому підприємству Kromberg & Schubert, яке має 100% німецьких інвестицій. Про це повідомили начальник Житомирської ОВА Віталій Брунечко та прес-служба компанії. Внаслідок атаки виробничі потужності підприємства суттєво пошкоджені. Водночас у компанії наголосили, що ніхто з близько 3,5 тисяч працівників заводу не постраждав. Через значний рівень пошкоджень підприємство вимушене тимчасово призупинити роботу на невизначений термін. Можливі строки відновлення діяльності стануть зрозумілими після завершення технічної оцінки та визначення повного обсягу необхідних відновлювальних робіт, йдеться у заяві. Начальник Житомирської ОВА Віталій Брунечко зазначив, що наслідки удару вже локалізували. Рятувальники на місці працюють слідчо-оперативні групи. Він наголосив, що постраждалий завод є бюджетоутворювальним для регіону. Посадовець додав, що влада наразі працює над пошуком можливих шляхів допомоги інвестору. Kromberg & Schubert виробляє електричні системи, кабелі та пластмасові компоненти для автомобільного і промислового секторів. Компанія налічує понад 50 тисяч співробітників у понад 40 локаціях усього світу. У Болгарії вважають, що український дрон приманка типу Майя міг опинитися на території країни через вплив систем радіоелектронної боротьби. Про це начальник Генерального штабу Болгарії Еміла Євтимова розпитували. Він побував на місці інциденту поблизу колишнього пункту пропуску Кардам. Дрон не завдав жодних руйнувань, однак цілеспрямованої атаки на країну немає. Фахівці вже зібрали уламки для детальнішої експертизи. Головне питання полягало в тому, чи це був шахет, і стало зрозуміло, що це не так. Це наслідок ведення бойових дій поблизу, і ми налаштовуємося, адаптуємося, нарощуємо спроможності, розповів він. Адмірал уточнив, що дрон, ймовірно, збився зі шляху саме через придушення засобами РЕБ, після чого продовжив політ уже поза зоною дії радарів. Начальник Генштабу додав, що невеликі безпілотники важко виявити, оскільки звичайні радари проти них недостатньо ефективні, а спеціалізовані системи мають радіус дії лише 4-5 кілометрів. Близько 8 ранку 8 серпня невідомий безпілотник порушив безповітряний простір Болгарії та вибухнув неподалік від кордону з Румунією. Він упав у море, у поле, за 100 метрів від румунського кордону, за кілометр від болгарської компресорної станції на Трансбалканському газопроводі, у зв'язку з чим Болгарія викликала посла України Олесю Ілащук. У Міністерстві оборони Болгарії казали, що цей дрон найімовірніше був українським безпілотником-приманкою типу Майя, який використовують українські військові, втім, наразі там не вважають, що інцидент був зумисним. В Молдові стався вибух у районі Штефанводи. В день 9 серпня пролунав вибух, попередньо на місці впав безпілотник. Про це ньюсмейкер повідомляє з посиланням на поліцію. Правоохоронці отримали повідомлення про вибух поблизу населеного пункту Крокмас. Близько 13:20 на місці виникла пожежа сухої рослинності. За попередніми даними, на місці виявили фрагменти, які належать бойовому безпілотнику. Довго ж він блукав там? У поліції кажуть, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Наразі фахівці прибули на місце для ліквідації вогню і з'ясування обставин. Зокрема, вибухотехніки проведуть технічну експертизу уламків. Востаннє російський дрон падав у Молдові 5 серпня. Уламки знайшли поза межами населеного пункту Валень. Фахівці підтвердили, що це Герань-2. Ще вночі ж атакували Молдову російськими безпілотниками, тому дивно, що він досі блукав, аж доблукався до Молдови і попід дався чути про себе. Американський актор Ештон Кучер висловив своє обурення з приводу чергової російської атаки по Україні. Після удару по Одесі 7 серпня він вкотре засудив злочин агресора і публічно звернувся до Путіна. В дописі актора в мережі X є реакція на російську атаку, внаслідок якої було пошкоджено футбольний стадіон «Чорноморець» в Одесі. Кучер заявив, що удар по спортивному об'єкту може свідчити лише про два можливі сценарії для російського керівництва. Бомбардування Володимиром Путіним футбольного стадіону в Одесі свідчить про одне з двох – некомпетентність або відчай. Стадіон використовується жіночою футбольною командою «Sea Stars Ukraine». «Влад, ти програєш. Влад – це Владимир типу. Здавайся», – написав він. Росія 7 серпня атакувала Одесу, внаслідок чого постраждала жінка і був пошкоджений стадіон «Чорноморець». Через удар у будівлі вибило скління, частково зруйнувало дах і пошкодило трибуни, а вже в ніч на 9 серпня росіяни знову обстріляли місто дронами і ракетами, є руйнування і постраждалі. Стосовно реакції Ештона Качера, чи то Кучера, він одружений з Мілою Куніс. вона, як відомо, родом із України, не з Одеси, з Чернівців. Акторка народилася там. Разом із чоловіком вони від початку повномасштабного вторгнення підтримують українців. У березні 22-го запустили кампанію зі збору коштів, до неї долучилося понад 65 тисяч людей. Загальна сума збору згодом перевищила 30 мільйонів доларів. Кошти спрямували на гуманітарну допомогу Україні та підтримку біженців. Пара одружилася у 2015-му, вона виховує двох дітей, сина Димитрія і доньку Вайт. Про солідарність. Американське місто Чикаго, де наших, напевно, вже більше, ніж місцевих, офіційно оголосило серпень 26-го року місяцем України. Відповідне рішення ухвалив мер міста Брендон Джонсон, аби висловити солідарність із українським народом у часи повномасштабної війни та відзначити потужну місцеву діаспору, повідомляє організація Ukrainian Congress Committee of America. Ілінойське відділення. Вибір саме останнього місяця літа є глибоко символічним, адже в серпні Україна відзначає головне державне свято – День Незалежності. За словами очільника Чикаго, міська влада щиро пишається місцевою українською громадою, яка є однією з найчисельніших і найвпливовіших у Сполучених Штатах. В адміністрації мегаполіса наголосили на тому, що українська діаспора робить систематичний вагомий внесок у розбудову міста, збагачує культурну палітру регіону, розвиває місцеву економіку і бізнес, підтримує освітні та громадські ініціативи, бере активну участь у щоденному житті Чикаго. Окремо міська влада підкреслила своє захоплення невимовною хоробрістю та стійкістю українців, які в умовах жорстокої російської агресії продовжують відстоювати свою свободу, суверенітет і національну ідентичність. Подібні кроки з боку міжнародної спільноти вкотре демонструють непорушність підтримки України на світовій арені. Йдеться про це у новинах. А тим часом на Прикарпатті День пам'яті героїв розпочався у Підгірках із літургії та панахиди за земляками, які загинули, захищаючи Україну. Богослужіння відбулося біля символічної могили січових стрільців. Після молитви стартував велопробіг пам'яті героїв громади Підгірок. До нього долучилося 42 учасники. Про це йдеться на сторінці міського голови Андрія Найди, міського голови Калуша. Бо це все в Калуші відбувається. Вік учасників від 3,5 до 68 років. Велосипедисти проїдуть символічним маршрутом до домівок земляків, які загинули за Україну. На цьому пам'ятний день не завершується. У Підгірках також запланували благодійні і спортивні заходи. На території кафе «Чайка» розпочався благодійний ярмарок. Також проведуть турнір із питанку, стрільбу з лука і благодійний збір на підтримку українських військових. Відбувся і футбольний турнір пам'яті героя Євгена Магаса. Організатори зазначають, що заходи мають поєднати вшанування загиблих захисників із підтримкою військових, які продовжують боронити Україну. Це всі новини на цей час. Наступний випуск в етері о 16:00 рівно.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілапарк». «Вілапарк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Після температурних рекордів і шквалів погода в Україні нарешті заспокоюється. Наступний тиждень з 10 по 16 серпня обіцяє бути контрастним – від прохолоди до поступового потепління. Перший тиждень серпня 26-го видався справжнім випробуванням для українців, нагадують нам. Стовпчики термометрів сягали 39 градусів з плюсом, а в 13 обласних центрах було зафіксовано історичні температурні рекорди, в нашому в тому числі. Потім прийшли грози, шквали до 22 метрів за секунду і різке похолодання. Контраст виявився вражаючим. Тепер погода переходить у спокійніший режим. За даними Українського гідрометеорологічного центру, найближчими днями температура повітря повернеться до характерних для середини серпня значень. Атмосферний фронт, що приніс негоду, поступово відступає, на зміну йому йде стабільніша літня погода. Понеділок, 10 серпня, розпочнеться з комфортної прохолоди. В більшості областей температура буде значно приємнішою, ніж під час аномальної спеки попередніх днів. Локальні опади та грози ще можливі, особливо там, де атмосферний фронт залишає нестійку погоду. Однак загалом день очікується спокійним. Аби у всьому, ближче до середини тижня стовпчики термометрів поповзуть угору, в Україну знову почне надходити тепле повітря і температура поступово підвищуватиметься. У південних і східних областях традиційно буде тепліше, ніж на заході та півночі. Водночас синоптики наголошують, повернення екстремальної спеки, яка пекла на початку місяця, на щастя, не очікується. Вихідні 15-16 серпня принесуть найтеплішу погоду за тиждень. Аномальна спека вже не має підстав повертатися. Власне, локальні хвилі тепла ще можливі, але загалом серпень обіцяє бути комфортнішим за свій спекотний початок. залишок того серпня українців чекає своєрідна павза після температурних рекордів, літнє тепло без екстремальних значень. Напевне, це те, що нам потрібно. Окрім всього іншого. 12.29 завтра у Івано-Франківську обіцяють, та в Калуші на сайті синоптик.ua 13.28 у Рогатині, стільки ж у Городенці наступної доби, 11.27 у Косові і від 7 до 25 у Яблуниці на Прикарпатті. Ясно?
0: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілапарк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Реклама.

Зекілош, ветеринар теплішого полюсу планети цього тижня. В середу 12 серпня нас чекає одна з головних астрономічних подій цього 2026 року – повне сонячне затемнення. У вузькій смузі, що пройде через Арктику та частину Європи, місяць повністю закриє сонце, на короткий час перетворивши день на сутінки. В Україні повної фази не буде, видно. Однак у західних і частині центральних областей можна буде побачити часткове затемнення. Найбільше пощастить жителям Закарпаття і Львівщини. Ну, в спостереженнях. Затемнення 12 серпня стане першим повним сонячним затемненням, видимим із материкової Європи після події 11 серпня 1999 року. О, я пам'ятаю це затемнення. За підрахунками вчених, близько 15 мільйонів 200 тисяч людей, власне, проживають безпосередньо у смузі повної фази, а хоча би часткове затемнення зможуть потенційно побачити близько 980 мільйонів жителів Землі. Під час повної фази місяць повністю перекриває яскравий диск сонця. Саме в ці короткі хвилини стає видимою зовнішня атмосфера нашої зорі – сонячна корона. Небо темнішає, на горизонті з'являються кольори заходу сонця, а яскраві планети і зорі стають видимими навіть у день. За даними НАСА, смуга повної фази 12 серпня пройде через північні райони. Нехай не називають Україну, цю недокраїну. Арктику, Гренландію, Ісландію, Північну Атлантику, Іспанію та невелику ділянку на крайньому північному заході Португалії можна називати. А от оте от – ні. На території Іспанії до смуги повної фази потраплять, зокрема, райони Галісії. Ні, не Галіції, а Галісії. Турії, країни Басків, Арагону, Валенція, а також Балеарські острови. Ширина смуги повної фази поблизу точки найбільшого затемнення становитиме приблизно 294 кілометри. Максимальна тривалість повної фази затемнення сонячного сягне 2 хвилин 18,2 секунди. Точка найбільшого затемнення розташована над Північною Атлантикою, приблизно на широті Ісландії. За розрахунками НАСА, глобальний максимум настане о 17:45, тобто приблизно о 20:45 за київським часом. Для жителів Ісландії це сонячне затемнення має особливе історичне значення, адже востаннє це астрономічне явище на території країни спостерігали в 1954 році, а в Рейк'явіку повного сонячного затемнення не бачили з 1433 року. У столиці Ісландії часткова фаза розпочнеться близько 16:47 за місцевим часом, а повна приблизно о 17:48. З цієї нагоди, за київським часом це близько 20:48, повна фаза у центрі Рейк'явіка, столиці Ісландії, триватиме близько хвилини. Так от, з цієї нагоди головна зірка ісландська Бьорк дасть особливий виступ, діджей-сет. Про це ще навесні стало відомо, і я про це вже розповідала. Нагадаю, в день сонячного затемнення Бьорк мусимо слухати, звичайно. В Іспанії повне затемнення настане вже ввечері 12 серпня. Наприклад, у Сарагосі повна фаза розпочнеться близько 20:29 за місцевим часом, у Валенсії близько 20:32. Оскільки Іспанія в серпні живе за центральноєвропейським літнім часом, ну, тобто, вони коли проводять годинники, то в них все співпадає влітку, а взимку ні. Для України це відповідно приблизно 21:29 і 21:32. Час, коли в Іспанії наші, в тому числі, спостерігатимуть за сонячним затемненням. Сонце при цьому перебуватиме дуже низько над західним горизонтом. У частині районів вона зайде ще до завершення всіх часткових фаз затемнення. Я знаю, що багато хто це все транслюватиме на своєму смартфоні. Звичайно, не так добре видно, але все одно можна причаститися таким чином до події. Сонячне затемнення можливе лише поблизу Молодика, коли місяць опиняється між Землею і Сонцем. А саме 12 серпня він буде наймолодшим цей місяць. Проте Молодик ми спостерігаємо щомісяця, а затемнення – ні. Причина полягає в тому, що орбіта місяця нахилена приблизно на 5 градусів до площини земної орбіти навколо Сонця. В більшості фаз Молодика місяць проходить трохи вище або нижче видимого сонячного диска. Для затемнення потрібно, щоб Молодик відбувся поблизу одного з двох вузлів місячної орбіти –
точок, де вона перетинає площину екліптики. Згадуємо, що ми вчили в школі. 12 серпня необхідна геометрія складеться належним чином. Конус повної місячної тіні торкнеться землі у високих північних широтах. Через рух місяця, його орбітою, обертання землі та кривизну земної поверхні ця тінь пройде складною дугою через Арктику і Північну Атлантику до Європи. Україна не потрапляє до смуги повної фази, затемнення буде частковим і його побачать переважно мешканці західної частини центральної України. Нам підходить. Чим далі на схід і південь, тим менше сонця встигне закрити місяць до заходу світила. Сподіваємося також на ясну погоду, звичайно. За розрахунками, найкращі умови для спостереження серед великих українських міст будуть в Ужгороді. Там затемнення розпочнеться приблизно о 20:19. Найвидиміша фаза настане близько 20:47. Місяць закриє приблизно 43,47% площі сонячного диска. Коли анонсували оце от велетенське, неймовірне сонячне затемнення ще минулого року, можна собі було уявити як найідеальніший сценарій, що ми помандруємо туди, де його буде видно сповна. Ну, до Ісландії ніхто не рвався, хоча влітку в спеку можна і туди. Але було би гарно в Іспанії, наприклад, побувати, так? Чи там в Єгипет багато хто теж поперся, аби спостерігати за цим неймовірним і рідкісним явищем. Так от, тепер хіба що до Ужгорода їхати. Якщо вже так, це все близько, а так далеко ми вже не заїдемо. У Львові затемнення почнеться близько 20:17, теж варіант. Максимум очікується о 20:43, коли буде закрито близько 40,47 площі сонця. Навіть не половинка. У Рівному максимально видима фаза очікується приблизно о 20:37, а площа закритого сонця становитиме близько третини. В Івано-Франківську максимум настане близько 20:38, у середу 12 серпня. З покриттям близько 27,72%. Так маленько. У Тернополі приблизно о 20:36 місяць закриє близько чверті сонячного диска. Дещо скромнішим затемнення буде в Чернівцях і ще скромнішим 15% площі сонячного диска, в Хмельницькому 16%, у Вінниці близько 6%, ну майже 7% сонця. В Києві явище буде дуже коротким, малопомітним. Часткова фаза для столиці розпочнеться приблизно о 20:14, а максимум настане близько 20:18. Сонце зайде вже приблизно о 20:23. Максимально місяць закриє лише 3%, навіть 2,5% площі сонячного диска. Тож без спеціального обладнання та чіткого відкритого горизонту помітити затемнення в Києві буде особливо непросто. А на сході країни тим паче. Сонце зайде там ще до початку сонячного затемнення. Ну, бо там швидше воно сідає за горизонт. Наприклад, у Харкові не буде затемнення 12 серпня серед видимих подій. У самій Одесі воно також буде невидимим, хоча в окремих частинах Одеської області коротка часткова фаза таки можлива для охочих поспостерігати за цим астрономічним явищем в наш

0: us in hush.
1: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
2: Реклама.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
6: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
5: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає купиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
9: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
2: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
10: Соціальна реклама.

0: Ні, я ще не все вам розповіла про сонячне затемнення. Справа в тому, що 12 серпня в середу можна буде поспостерігати не лише його. День особливий цього тижня, посередині цього тижня, що настає, адже не разом із днем настає молодик. Ну так, це запорука сонячного затемнення. А в ніч з 12 на 13 серпня очікується пік метеорного потоку Персеїди. Зорепад. Відсутність яскравого місячного світла створить особливо сприятливі умови для спостереження метеорів. Уже минулого року ми, я пам'ятаю, намагалися в середмісті їх поспостерігати. За ясної погоди в Західній Україні ввечері можна буде спочатку побачити часткове сонячне затемнення біля горизонту, а після настання темряви перейти до спостереження Персеїд. Коротше, 12-го, не відриваючись, спостерігаємо за небосхилом увечері, вночі, на початку ночі. НАСА називає ніч 12-13 серпня одним із головних моментів для спостереження неба цього місяця. А може навіть і року, бо наступне повне сонячне затемнення відбудеться вже 2 серпня 2027 року. Смуга повної фази пройде тоді через південь Іспанії та Північну Африку, зокрема Марокко, Алжир, Туніс, Лівію, Єгипет, а далі через Аравійський півострів. У районі Єгипту тривалість повної фази досягне приблизно 6 хвилин 23 секунд, що зробить його одним із найдовших повних затемнень 21 століття. В Україні це затемнення знову буде частковим. Ще цікавішою для України стане подія 1 червня 2030 року. Дай Боже дожити. Тоді відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення, під час якого видимий діаметр місяця буде трохи меншим за сонячний, тому навколо темного місячного диска залишиться яскраве вогняне кільце. Ну, знаючи, де ми живемо, звичайно, перспектива навіть річна – це уже ого-го, як сміливо, не те, що там 30-й рік, 4 роки попереду ще. Смуга кільцеподібної фази справді пройде територією України в перший день літа 2030 року, але не через усі південні та східні області, як інколи зазначається. Зокрема, кільцеподібна фаза буде видимою в Криму, а на той час Крим уже має бути наш. Ну, що таке? І на окремих ділянках східних областей тоді, як у Києві, Дніпрі та інших містах, більшості інших міст затемнення залишатиметься частковим. НАСА підтверджує проходження центральної смуги через цей регіон, через наш регіон. А також визначає 1 червня 2030 року як найбільше, найближче кільцеподібне затемнення, видиме з території України. Отак.
1: День на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: 16.01 вже на студійному на Південно-Слобожанському напрямку сили РФ створили за останні кілька тижнів кілька невеликих зон контролю поблизу українського кордону. Про це повідомляє в етері телемаратону речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. Останні кілька днів активність у зоні відповідальності трішки знизилася, але це короткостроковий момент, бо на тижні вона була досить високою. Особливо це стосувалося Лиманського і Південно-Слобожанського напрямів, де противник продовжує активні атаки, каже Трегубов. За його словами, на Лиманському напрямку армія РФ намагалася активно наступати на місто Лиман і закріпитися там. У випадку Південно-Слобожанського напряму це спроба вклинитися і знайти якісь щілини безпосередньо на українському кордоні, щоб створити там невеликі, але все ж таки зони контролю, розповів речник. Зазначив, що в обидвох випадках у цілому вдається запобігати спробам ворога. Водночас на Південно-Слобожанському напрямку саме за останні кілька тижнів декілька нових зон контролю РФ все ж з'явилися. Однак йдеться про дуже близьке прикордоння і невеликі зони, уточнив Трегубов. До переліку населених пунктів Херсонської області, на території яких проводиться обов'язкова евакуація населення, додали ще два села у Борозенській сільській громаді Бориславського району, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін за результатами засідання Ради оборони Херсонщини. Борозенська громада щодня потерпає від ворожих обстрілів, географія яких значно розширилася. Крім того, посилюється дроновий терор проти цивільного населення самого Херсона і прилеглих територій, вирішили додати до переліку населених пунктів Херсонської області, на території яких проводиться обов'язкова евакуація населення до безпечних районів, іще села Краснопільське, ймовірно, йдеться про Красносільське, редакція зазначає Цензурнету, і Чарівне, йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що тут діятиме заборона на в'їзд родини з дітьми через загрозу їхньому життю. Екс-головнокомандувач ЗСУ, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний, долучився онлайн до найбільшого літнього книжкового фестивалю України «Бестселер Фест» у Львові, де презентував свою книгу «Моя війна» і підписав для читачів понад сотню примірників. Про це повідомляє «Еспресо». Одна з умов участі авторів у фестивалі – особиста присутність на подіях чи автограф-сесіях. Однак через зайнятість Залужного організатори погодили компромісний формат. Наперед підготували обмежену партію уже підписаних генералом книг, а саме обговорення з автором відбулося онлайн. За словами головної редакторки видавництва «Старого Лева» і засновниці фестивалю Мар'яни Савки, на фестивалі Залужний бере участь не як політик, а саме як автор. У нас немає політика на цьому фестивалі, але в нас є свобода мислення і свобода вияву. Для нас важливо, щоб були дуже різні люди, які створюють літературу. Під час презентації Залужний розповів про задум книги. Коли ти дорослішаєш, у тебе з'являється мета. Коли ти бережеш свої принципи і мету, у тебе з'являється план. А коли з'являється план, з'являється моя війна. Війна з власними страхами, війна з людьми, які будуть намагатися потягнути тебе на дно, війна з обставинами, які постійно виштовхуватимуть і провокуватимуть, сказав він. Словами Залужного, писати книгу саме як мемуари він не хотів принципово. Хотілося закрутити сюжет саме як роман, пояснив він, додавши, що радився з дружиною, видавцями, до речі, видавали у Франківську, аби уникнути цього формату. Це його перший літературний досвід, і, за словами Залужного, він отримав безліч критики і водночас безліч позитивних моментів. Друга частина книги, за його словами, вже більше балансує між романом і роздумами, ніж між романом і мемуарами. Модерувала презентацію Ярина Мельник, видавниця, представниця видавництва «Вавилонська бібліотека», власне, з Івано-Франківська, що видало книгу Залужного. Вона розповіла більше про саму книгу. За її словами, «Моя війна» вийшла наприкінці 24-го року і протягом 25-го була одним із національних бестселерів. І це вже другий наклад, наголосила Ярина Мельник. Книга розповідає про становлення Залужного, дитинство, навчання, життя родини, період АТО і початок повномасштабного вторгнення. І більше зосереджена на характері, життєвому шляху, принципах і цінностях, ніж на суто мемуарному викладі подій. «Моя війна» презентована як перша частина трилогії. За задумом мають з'явитися іще наша війна та їхня війна. Однак, коли саме, наразі невідомо. Загалом книга вже знайшла понад 37 тисяч читачів. Ярина Мельник зазначила, що видавництво було вражене літературним чуттям автора. Зокрема, тим, як він поєднує різні часові пласти, події, і що серед аудиторії книги є не лише військові та молодь, а й батьки, які читають її разом із дітьми молодшого шкільного віку. За словами Мельник, розділи про те, як сильно Залужний хотів ходити до школи, особливо відгукуються дітям. 9 серпня Залужний розповів про враження від презентації. Ця книга задумувалася для кількох цілей. Перша як тест для підлітків про те, що коли є мрія, то з'явиться мета і план, як цю мрію досягнути. А далі буде вже «Моя війна» з власними страхами та зовнішніми обставинами, які стоять на шляху до мрії, написав Залужний. Також пояснив, чому йому дуже не хотілося писати класичні мемуари. Дуже не хочу, щоб переписали історію. Це те, що змушувало мене працювати ночами над першою книгою. І те, що стимулює зараз, так само ночами писати другу. Оцю другу частину також увійдуть життєві історії, але це будуть більше роздуми про події, які відбулися зі мною та всіма нами. Чому трапилося саме так і чи могло трапитися по-іншому? Тож далі буде. Буде цікаво і за змістом, і за формою, пообіцяв Залужний. Він також подякував організаторам «Бестселер-фест», видавництво «Вавилонська бібліотека» і всім, хто прийшов у Львів на цей захід. І не лише прийшов, але й приїхав. З Франківська там теж потужний десант. 16.06. Всі новини на зараз і на сьогодні. Наступний випуск в етері вже завтра рано вранці.
0: Погода.
4: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 26 градусів тепла у Франківську, малохмарно, вітер східний 2 метри за секунду швидкістю, тиск атмосферний 743 міліметри ртутного стовпчика, не рухнувся ртутний стовпчик ні на міліметр. Вологість 47% знижується, зрозуміло, впродовж дня, після вранішньої високої. Геомагнітна активність, на щастя, теж знижується, була 3 бала, тепер 2 з 9 можливих. Температура води у водоймах Івано-Франківська стабільно фіксована, зараз плюс 23, як і вранці була. 20.47, час, коли сонечко зайде за горизонт, завтра воно знову яскраво нам сяєтиме, як і сьогодні, а може ще яскравіше. Цілком ймовірно, тому що завтра хмар взагалі не обіцяють, навіть перистих білесеньких. Від 15 до 27 градусів тепла, в добі наступній південно-східний вітерець, 4-5 метрів за секунду швидкістю. За іншими даними, у синоптики ОІ 12-29 на завтра обіцяє для Франківська і Калуша. Для Рогатина і Городинки 13-28 на наступну добу напрогнозовано ними ж. 11-27 у Косові в понеділок, 10 серпня в Яблуниці від 7 до 25 всюди ідеальна ясність.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.
4: Завтра після 16-ї почуємося тут, на найтеплішому полюсі планети. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном від 10-ї ранку і досі за 24 години рівно за добу. Так, чекатиму вас на найтеплішому полюсі планети. Всім гарного завершення вікенду!

0: програма.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.
0: Ви слухаєте

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Нарешті дочекалися. 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграші. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

0: Полюс.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant. Процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
7: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
10: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
12: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
13: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
14: Соціальна реклама.
15: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
14: Соціальна реклама.
16: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Реклама. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050 525 1414 або надсилайте резюме на сайті Прикарпаття Обленерго. Роботу мрії шукай у нас.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.

В усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце,

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся,

0: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
2: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
1: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
5: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
3: Соціальна реклама.

Guest of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Like falling angels bound to earth, voices sing for all their worth. Привіт усім, друзі! З вами я, Сидір Юрський та Діджей Оле Джі. Ці по-справжньому спекотні вихідні починаємо, як завжди, найкращою музикою. Мартін Гаррікс and U2 – «Fireflies».

Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».

0: Є слух, а є слухомає. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж, і це ваша територія якісної музики. Програма «Слухоманія». Найближчий час розбираємо найвибуховіші релізи від українських виконавців. Це буде дует Скай і Джамала «Божевільні». Після них слухаємо Лауда «Добре, що мама не знає». Тоді Фая «Арівідерчі». Далі Сурова «Подаруй».
2: Подаруй, доньку, подаруй, сина.
1: Досліджуємо не та її емоції.
3: Емоції цунамі накривають мене.
1: Алона Армор демонструватиме свої ножі. Остап Дрівко вийде з композицією «Тут». Софія Нерсесян залишиться щирою. Будь собою. Юрій Старчевод проведе день з тобою. Влада Кей спільно з Фінка будуть «Там, де музика».
4: Там, де музика, я літаю. Там, де музика, я в раю.
1: Розквіт презентуватиме свою нову річ «Дійти». А криза середнього віку розповість про покоління «Д».
5: Ми цілувались під Ірину Білик. Ми одягались на картонках на базарі.
1: Віковими дослідами завершимо, а на початку потужний спільний рок від Скаю та Джамали.
0: Слухоманія.
1: Їхня дуетна річ називається «Божевільні». За словами артистів, пісня про свободу, про любов і про нас усіх.
6: Кожна людина по-своєму трішки божевільна. І ця пісня на 100% розкриває саму суть кожної людини індивідуально. Це пісня про любов, про свободу, про драйв, про емоції. Про те, що ми боїмося виразити, але воно рветься назовні. Це пісня про нас усіх. Ми трішки всі божевільні, тому що особливо зараз під час війни. Це справді треба бути божевільним, щоб під час такої жорстокої війни могти творити, любити, працювати, створювати, перемагати, програвати і потім знов перемагати, вставати на ноги. Це справді трішки треба бути божевільним. Але це не мінус, це лише наш плюс.
7: Коли повномасштабна війна триває 5-й рік, весь світ на нас дивиться і думає, Боже, як вони щось там створюють, чи музику, там кіно, там щось відбувається, люди постять життя, фестивалі, якісь щось. Як це так може бути? Тут ракети, тут приліти, тут ще щось. Ну, тому ми і дратуємо, напевно, нашого ворога, тому що ми дійсно не здаємося і живемо попри все.
1: І попри все слухаємо Скай та Джамала «Божевільні».

спільна робота гурту Ска і Джамали, пісня «Божевільні». На черзі особлива робота від Лауда. Його нова пісня «Добре, що мама не знає» стала офіційним головним саундтреком до нової кримінальної іронічної комедії. Та й сама історія створення треку нагадує кіно. Адже продюсер стрічки зустрів співака просто посеред вулиці і зрозумів, що він саме той, хто потрібен. Не скажемо мамі, слухаємо гучно, Лауд, «Добре, що мама не знає».

Кіношний лаут. Добре, що мама не знає. Ми знаємо багато і не будемо нічого приховувати. Далі відкриваємо нову річ від співачки Фая. Пісня називається «Рівідерчі». Ідеальний трек, щоб попрощатися з токсичними стосунками чи минулими помилками. За словами виконавиці, ця композиція про те, як важливо ставити крапку, цінувати себе і не дивитися назад. Рухаємося вперед із піднятою головою. Попрощаємося з усім зайвим. Фая. «Рівідерчі».

Фая Арівідерчі. Не прощаємося, бо попереду ще багато цікавого. На черзі Суров. Його композиція з лаконічною назвою «Подаруй» – це щира музична сповідь про найцінніше, що ми можемо дати рідним людям. Свою увагу, турботу та щире кохання. Атмосфера затишку, що змушує зупинитися на мить та переосмислити власні пріоритети. Тримайте дарунок. Суров. Подаруй.

0: серцеві.
1: Суров і його нова робота «Подаруй». На цьому робимо коротку перерву, після якої чекає на вас тут знову, аби продовжити знайомити з новою українською музикою. Тримайтеся правильної хвилі.
2: Слухом «Маманія». Є слух, а є слухомань.
1: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо наш тур найсвіжішими треками в ефірі програми «Слухоманія». Ефір продовжує українська співачка «Не та» Тетяна Нестеренко зі своїм відвертим синглом «Емоції». Це щира історія про почуття, які залишаються з нами навіть після завершення стосунків. Цікаво, що після експериментів з електронним звучанням у новій роботі артистка повертається до жанру поп-рок. Їй знадобилося цілих 3 роки творчих пошуків, аби віднайти власне звучання, і саме цей реліз розпочатковує новий етап в кар'єрі та передує виходу одноіменного альбому. Не та зізнається, що її тексти нарешті дочекалися свого часу, а особистий досвід робить цю пісню близькою кожному. Занурюємося в цей океан почуттів просто зараз. Не та. Емоції.

0: це була не та та її емоції.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо наповнювати ефір якісною українською музикою. На черзі Алона Армор та її пісня «Ножі». За словами артистки, вона про не дуже вдалі стосунки.
2: Ну, як і всі мої пісні, вони всі про кохання. Просто про кохання різне. Бо кохання є різним. І воно в моєму випадку є якраз оцим каталізатором моєї творчості. Пісні «Ножі», напевно, кохання не таке щасливе, яке, про яке я би хотіла написати, але воно таке, яке воно іноді трапляється у людей. Небезпечне для обох, токсичне, в якійсь мірі романтично пристрасне, але те, яке в якийсь момент має закінчитися, і обоє про це знають, і вони вже до цього йдуть, але ще важко, тому що пристрасть всередині двох закоханих людей, хай це кохання і не є здоровим, пристрасть, напевно, потужніша, ніж розум.
0: Тому слухаємо серцем. Алона Армор. «Ножі».

пісня, що може поранити. Алона Армор. Ножі. Наступним у нас буде Остап Дрівко з новою піснею «Тут». За словами співака, ми всі постійно шукаємо схвалення, але насправді всім нам потрібне прийняття. Не завтра, коли ми станемо кращою версією себе, а саме тут і зараз. Цей трек розповідає про наше право бути недосконалими і прекрасними одночас впродовж усього життєвого шляху. Музикант закликає зупинитися в шаленому ритмі мегаполісу та просто відчути важливість моменту. Композиція, яка дарує відчуття ментального спокою. Слухаємо Остап Дрівко. Тут.

Це був Остап Дрівко тут, на черзі прем'єра від 10-річної Софії Нерсесян. Співачка, яка посіла друге місце на дитячому Євробаченні минулого року, презентує пісню «Будь собою». Автором треку став тато артистки, який створив його спеціально для доньки після 2 років напруженої підготовки артистки до конкурсу в умовах повномасштабної війни. Попри нічні тривоги та вибухи, дівчинка щоранку йшла на репетиції, прагнучи до своєї мрії. «Будь собою» – це нагадування усім нам про внутрішню силу, самоприйняття та про те, що після найтемнішої ночі обов'язково настає новий день. Надихаємося разом із юною зіркою. Софія Нерсесян. «Будь собою». Ти мовчиш.

Софія Нарсисян. Будь собою і будьте з нами. Далі чергова доза нового українського саунду. А поки коротка пауза. Залишайтеся на актуальній хвилі. Слухом Маманія. Слухоманія триває. Ми продовжуємо досліджувати світ сучасної української музичної індустрії. І далі на вас чекає особлива романтика від Юрія Старчевода. Його новий сингл називається «День з тобою». Музикант зізнається, що трек був записаний ще декілька років тому, але його студійна версія з певних причин довго чекала свого часу. Хоча віддані слухачі могли чути її на живих виступах. Слова «кохати», «вірити», «жити» у приспіві звучать як важливе нагадування усім нам про те, як необхідно дарувати любов, зберігати віру та не здаватися. Артист дуже сподівається, що ця пісня підтримає кожного і стане поштовхом для важливих рішень чи допоможе сказати коханій людині потрібні слова. Подаримо собі цей день з тобою із Юрієм Старчеводом.

0: Юрій Старчовод «День з тобою». У продовження колоритний дует юної Влади Кей та харизматичної Фінки. В основі їхньої пісні «Там, де музика» лежить казкова народна легенда про народження першої музики високо у прадавніх українських горах, коли дзюркіт джерела стає голосом скрипки, спів птахів звучанням сопілки, а грім – трембітою. Трек розповідає про могутню силу мистецтва, яке об'єднує людей та завжди несе в собі добро, свободу і любов. Слухаємо Влада Кей і Фінка. «Там, де музика».
1: Десь

Влада, Кейт та Фінка. Там, де музика. Рухаємося далі. На черзі у нас «Розквіт». Музиканти випускають новий альбом і пісню, що його завершує. Композиція називається «Діти». Вона про довгий і непростий шлях до власної мети. Подолання внутрішніх сумнівів та стійкість перед будь-якими перешкодами. Не спиняймося. «Розквіт. Діти».

Розквіт дійти. Ось ми і дійшли до фінальної точки у нашому ефірі. Програму завершує український комік Тарас Стадницький зі своїм новим музичним проєктом «Криза середнього віку» та дебютним синглом «Покоління Д». Це порція теплої ностальгії за 80-ми та 90-ми. Тарас сподівається, що пісня змусить його покоління на мить відкласти справи, потанцювати, згадати молодість і сказати собі, що ми виросли не такими вже й поганими людьми. А я на цьому дякую вам за компанію. Слухайте якісну українську музику. В ефірі був Андрій Чиж. До зустрічі в наступному випуску «Слухоманії». Всім па-па.

0: Західний полюс.
1: Світи до серця мого! Чому так бачить, Кучаїв? Чому так бачить?

запалає праведним криком, груди проб'є найгострішим крюком, бо люди сліпіші кротів за вчинками, чути того, в кого грубший тон, ти мій електроліт, біжу марафон, мене на тривогу.

Слухаєте «Західний полюс».

0: зірку, небо у грудях пече, і тоді знов по земному обличчю дощ нескінченно.
1: Західний полюс.